chil nye tong kya me chu me chik lo yot me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyamze kya zo lop zo ceri rinne zan zu yigab sum so ji be tondi toar dang gya yung ar zo da ling tu dingi tong lo lin de chen su che kwe nang la dang tuan chung bar ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rin de mimi rinne shu sha ki mini shung nang o la ling tu di cu bar kya tong gu lo la ane ling tu dingi nyamze kya zo lop ceri rinne zan zu o yung lan gang ki ti ju da chab tra che be kya ji mimi rinne shu sha ki chan che ki mini shung nang o la 당아서 링도 뒤쳐버려. 라바도 지겹수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팀 당벽이 숨쉬었다. 중한 미리기엔 개용 타르에 루큐트스 링지 김사르게 중당 만나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 라빈기 냥아 균균체 유체제 딱 가면 되게 좋나.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: o ri ge mo zha ji de la jup sing go Motsuma gig motato nyosi, Jiju Lanka the Mons Dejina, no Yendala Yansis Chowdo, Hoyo Batu Jamun Yonderson, Tanga Motato Tomata, Tate Gimogan, Jiju Lanka, the Pedro
0: Regi, Tanga Ginga Kasham, but the Kitsi and Droting when you last and Droy.
1: What is it?
2: Lanka, you can't do it. Tell me, I
1: was considering that. Sipping the Joko, 참이 제주 랑콜라 마저 요나 야보요
3: 제주 람베 마오나양
4: 대냔 제주 사와지
3: 제주 안주 중란토 코레뉴지 칠리거티 마동아다 코레 진진 볼람 마동아 초라토니 코레 마동아 코레 공가 참매와 지샤제 가 침보레
4: 디진한치